kill abantu abayaziyo le nkonzo. Hayibo, hayibo, ngilethele itende la. Hayi, akwesethekela.

Bafana bafana yena ke uPitso Mosimane njengoba kuwukuthi ke abafana bamemukele ngayo ke iwin njengoba kuwukuthi ke ubheke ke emidlalweni ke ozokubeke usukuba ke sokuthi ke sithi ukuthi ke bajike ke Adamsi ke la kuwukuthi ke khona uyasho ukuthi ke bohlezi ke besezinhlizweni ke uyohlezi senhlizweni ke umfana ke waloke iqembu ke lesizwe njobe sase ukuthi umfana udluleke kulonyaka ke ngawo ke uAugust singakutshela ukuthi ke namajita ke avese enza ke esibukayo ngesikhathi ke nawo ke ekwazi ke ukuthi ke nje ayishayele ke ngo 2-1 iMozambique ke khona eMozambique njobe sazike ukuthi ke sebevele ke bakhona ke elapha kwi AFCON iyangonyaka uzayo singakutshela ukuthi kukhona ke nemidlalo ke ebikhona ke ngempela sonto la singakutshela khona ukuthi ke idlaliwe ke imidlalo ke singasho ukuthi ke ayo ke iABC Mtsipe League la kubuza ukuthi kona sakutshela ukuthi ke iNewcastle Warriors kube liqanda kwathi umshwathi kwaba elilodwa kwathi iNewcastle All Stars kwaba liqanda kwathi umkhambathi ke kwaba ke ngamathathu ke kuthi idlangezwa Hellenic kube liqanda kwathi iDumezi kwaba ke amabili kwathi kumvoti ke wabuya ke ewona ke nawo ke ushaya

0: yenza ke izimangaliso la kwezokugijima la ezidlela nje khona ke amahlanga ke into kazi ke la ukuthi ke khona uma ngabe sikhuluma ke ngokuthi ke u 400 ukuthi ke azenzeleke kwabe alula kakhulu njengoba besazike ukuthi begijinywa ke imidlalo ke singasho ukuthi ke iyona ke intenga foundation race la ukuthi ke into kazi ke khona ke ibisijwayele kuvela ukugijima u 400 meters kodwa ke ithe mengabe ishaya u 10 kilometer ke yakwazeka ukuthi ke izidleleke amahlanga singakutshela ke futhi ukuthi ke kuzona ke lezi ke zakho zonke ukugijima umfana ke laphana ke ubuyise isithunzi sakhe ke lapha nokabelo Mr. Protium Mulatsi ke la ukuthi ke wenzeke isimangaliso ke ephinda ke isivikela ke isicoco sakhe ke laphana ke kwi Absa Running Young City of Joburg la ukuthi ke bekungolesine ke futhi ke ngawo ke u 10 kilometer ke khona ke lena ke eGoli ke sikutshela ukuthi ke iqembu ke lesizwe ke lamabhokobhoko ke uma ngabe sikhuluma ke engeza amabhokobhoko singakutshela ukuthi ke ligcine lingakwazi nga ukuthi ke liphinde lidlale kahle ke ngesikhathi ke lishawa ke ngo 38-42 njengoba ukuthi ke bedlala neqembu ke la Australia laphana ke umqeqeshi wayo ke uRance Erasmus uyasho ukuthi ke kuningi ke akubonile ukuwaze ukuthi kubugcine ke bengakwazi ke ukuphumelela begcina ke behlulwa ke iyona ke Australia njobe sazike ukuthi i FIFA World Cup yamabhokobhoko ke izokuba khona ke Australia uyasho ukuthi chike kuningi asazokulungisa ikulungiselela lona ke iqembu lesizwe lamabhokobhoko njengoba besishintshileke iskimu ke okuyisona ke esakwaziko ukuthi sidle ama All Blacks sovala ke ngale 18 njengamanje njengoba kuyishi sekushayeke ihora ke lesi ishiya kalombili sakutshela ukuthi ke abantwana ke abancane ke lapho under 15 osuka ke la eMaritzburg ke uzonikwa ibusiso uyena ke umeya womsunduzi ubaba ke umzi Thebola ke la ezobanika khona isibusiso babheke khona ke eUG khona ke eJohannesburg njengoba bezodlala ke osukwini ke lwakusasa ke njengoba sasike ukuthi badlala ke umdlalo ke kuthiwa iFNB okuwukuthi ke bazoze babuye ke engawo ke umhla ka1 bathemisile ke ukuthi ke ingane ka basikhethile ke basikhethe ngeze ngeliphezulu okuwukuthi ke abantwana bazokwazi ukubuya ke bethathwe ke nanamaqembu ke ababona bedlala kahle ke mina ke sengiqophile leso sosuku namhlanje ngibonge kakhulu ngani zakwethu ngithi ke insuku asifani kusho ukuthi olizayo lakusasa lube lingafani nolanamhlanje
1: wena washo usizi
2: thank you so much smile
3: ezemidlalo umgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital